Vâng. Vâng. Guru. Vâng. Guru. Vâng. Guru. Vâng. Guru. Vâng. Guru. Vâng. Guru. Vâng. Guru. Vâng. Guru. Vâng. Guru. Vâng.